0: اب تو تم لوگوں نے اسے پہچانا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ فلپ نے ان سے کہا، پربھو ہمیں پتا کے درشن کرائیے، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ عیسیٰ نے کہا، فلپ میں اتنے سمے تک تم لوگوں کے ساتھ رہا، پھر بھی تم نے مجھے نہیں پہچانا، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے پتا کو بھی دیکھا ہے۔ پھر تم یہ کیا کہتے ہو، ہمیں پتا کے درشن کرائیے؟ کیا تم وشواس نہیں کرتے کہ میں پتا میں ہوں اور پتا مجھ میں ہے؟ میں جو شکشا دیتا ہوں وہ میری اپنی شکشا نہیں ہے، مجھ میں نواس کرنے والا پتا میرے دوارا اپنے مہان کاریہ سمپن کرتا ہے۔ میری اس بات پر وشواس کرو کہ میں پتا میں ہوں اور پتا مجھ میں ہیں، نہیں تو ان مہان کاریوں کے کارن ہی اس پر وشواس کرو۔ میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں، جو مجھ میں وشواس کرتا ہے وہ سوئم وے کاریہ کرے گا جنہیں میں کرتا ہوں، وہ ان سے بھی مہان کاریہ کرے گا، کیونکہ میں پتا کے پاس جا رہا ہوں۔ تم میرا نام لے کر جو کچھ مانگو گے میں تمہیں وہی پردان کروں گا، جس سے پتر کے دوارا پتا کی مہیما پرکٹ ہو۔ یدی تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ بھی مانگو گے تو میں تمہیں وہی پردان کروں گا۔
1: ساتھیو، ابھی آپ نے سنا آج کا پوتر سوسماچار۔ ساتھیو، اس سمے آپ ریڈیو ویریتاس ایشا کی ہندی سروس سن رہے ہیں۔ تو ساتھیو، کارکرم میں اب سمے ہو چکا ہے مدھر گیت کا، تو آئیے ساتھیو اب سنتے ہیں ایک مدھر گیت۔ ساتھیو، اس مدھر گیت کے بعد آپ سن سکیں گے آج کا ہمارا وشیش کارکرم پریاورن۔ تو ساتھیو، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آنند لیجئے اس مدھر گیت کا۔